як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квіт

Любові такі, і що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочить.

Edelweiss, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осяні.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 6 жовтня 2026 року. В Україні продовжується кривава геноцидна війна. Рашисти масово бомбардують мирні території України, вбиваючи мирних мешканців. Росія вдарила по Харкову щонайменше 3 керованими авіабомбами. Троє загиблих. Серед 39 постраждалих є діти. На кордоні України і Молдови снаряд влучив автобус і будку контрольно-пропускного пункту, в результаті чого поранення дістав прикордонник. Через російські удари по Слов'янську одна людина загинула і троє поранених, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Російські військові завдали удару 2 безпілотниками по цивільному судну під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах. Внаслідок атаки загинув капітан корабля. Відомо, що турецький корабель віз зерно із порту Ізмаїла з України до Італії. Агресор свідомо обирає затоплення цивільних суден замість забезпечення нормального мореплавства. Україна та треті країни неодноразово пропонували конкретні кроки для деескалації ситуації і гарантування безпеки в Чорноморському регіоні. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомогти, говорять в Україні. Росія послідовно продовжує терор проти торгівельного флоту, підриваючи міжнародну продовольчу стабільність. Міністерство оборони України дозволило до використання український новий безпілотник під назвою «Бебрадрон». «Бебрадрон» – це тактичний безпілотник літального типу з фіксованим крилом. Його створили в Україні для виконання завдань на середніх дистанціях. Безпілотник має радіус до 45 кілометрів, літає від 30 хвилин, розвиває швидкість 150 кілометрів за годину і може нести до 7,5 кілограмів бомбу. Наша армія підсилюється озброєнням свого ж виробництва, і це, звичайно, добра новина. Президент Зеленський зустрічався із французьким колегою Еммануелем Макроном і розповів, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках «Рафале». За словами глави держави, вони обговорили російську терористичну ескалацію та потреби України у захисті. Зараз готуються нові оборонні постачання, і Україна розраховує, що вже скоро новий пакет буде на її території. Команди обох країн також продовжують працювати над розміщенням виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що там триває дискусія про можливість збивати російські дрони над Україною. Україна зробила запит, що Польща могла збивати російські безпілотники над українською територією. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами заявив: «Особисто я з розумінням ставлюся до запиту України збивати дрони над їхньою територією. Я вважаю, що безпілотники чи ракети, які становлять пряму загрозу нашому кордону, є ворожим актом, отже дають підстави для самооборони. Однак, як відомо, у НАТО запровадили систему оборони для всього східного флангу. Це означає, що рішення залежить не лише від самої Польщі. Тому дискусія триває, але ми ще не дійшли таких рішень, які б нас і всіх задовільнили». У Польщі створюють центри для біженців із Литви, Латвії та Естонії у разі нападу Росії. У місті Лаздяй поблизу польського кордону створюється центр для біженців. Їхній прийом був перевірений під час нещодавніх навчань у Литві. Вважаю, що до Польщі можуть евакуйовувати щонайменше 1 мільйон із цих 3 країн. Ми повинні готуватися до різних критичних ситуацій. Литва природно лежить на шляху до Європейського Союзу, тому ми повинні бути готові до цього, каже голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
Нагадаємо, що Польща готує закон про так званий передвоєнний стан, який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час. Також Польща збільшує кількість війська у Люблінському воєводстві, яке межує із Україною. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про це в інтерв'ю Польському радіо. Так ухвалено рішення розмістити в районі Любліна одну з польських батарей протиповітряної системи «Патріот». Це вперше польські патріоти з'являться на Люблинщині. Вона насичена військовими, але цих підрозділів буде ще більше, запевнив міністр. Перервемо сторінку новин і послухаємо дуже гарну, дуже мелодійну, ліричну пісню «Моя стежино».

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. В результаті масових бомбардувань Росії по залізничному автотранспорту Україна втратила майже половину резерву потягів. Україна вже вичерпала локомотиви на тлі російських ударів і шукає, веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Переговори тривають з країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі. Ця проблема означає, що навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає проблематичним питання доставки вантажів до морських причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, але й від спроможності залізниці довести продукцію. А Київ готується до зими, а зима буде надзвичайно важкою. Так, на сьогодні у Києві підготували 2051 місце для розміщення осіб, які можуть потребувати сторонньої допомоги у випадку надзвичайної ситуації взимку. У кожному районі міста встановлені установи, до яких у разі виникнення складної ситуації можуть перемістити одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення, які потребуватимуть сторонньої допомоги. Станом на сьогодні визначено 38 установ, які можуть забезпечити розміщення таких людей загальною кількістю 2051. Загалом у департаменті соціальної політики кажуть, що у місті взимку можуть потребувати допомоги понад 600 тисяч осіб. Так, на обслуговуванні у територіальних центрах перебуває більше як 23 тисячі осіб, із яких 6 тисяч – це є маломобільні громадяни з 4-ю та 5-ю групою інвалідності, а також майже 11 тисяч одиноких громадян. Тобто ці 2051 – це просто капля в морі серед тих людей, скільки потребують таких місць. Зима буде важка. Світ продовжує допомагати Україні. Так, Литва передала 253 тони енергетичного обладнання для України. Допомога включає силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатори великої потужності для «Укренерго». Це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електричної

електроенергії України і підтримувати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Бельгія може передати Україні 3 літаки F-16 із модернізованою системою РЕП. РЕП – це радіоелектронна боротьба з Бельгією. Передача може відбутися найближчим часом після того, як отримає офіційний дозвіл від Франції. Також Бельгія каже, що продовжує постачати Україні боєприпаси для літаків F-16. Дякуємо усім, хто допомагає. Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи заклик Росії до іноземних дипломатів, щоб ті покинули Київ, заявив, що у Держдепартаменті регулярно аналізують безпеку кожної дипломатичної місії у світі, однак наразі посольство столиці України залишається працювати. Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема і персонал дипломатичних місій, залишити Київ і пригрозило новими масованими ударами по українській столиці. Росія крок за кроком пхається до міжнародного спорту. Так, жіночу збірну Росії із волейболу допустили до чемпіонату світу у наступному році. Збірна України і збірна Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення опиняться на одному великому міжнародному турнірі. Змагання будуть відбуватися, починаючи із серпня наступного року у США та Канаді. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню на слова Тараса Шевченка «Стоїть гора високая», але це вже звучить у новому аранжуванні.

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги – квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: У Москві відбувся мітинг комуністичної партії, який зібрав близько 2000 людей. Але там пролунали гасла, від яких у бункерного диктатора, як називають Путіна, стався нервовий зрив. Молодь кричала «Геть царя!», «Ні політичним репресіям!» і вимагала свободи для політичних в'язнів. Реакція режиму Путіна була миттєвою. У натовп загнали поліціянтів, які жорстоко пакували і били мітингувальників, понад 65 затриманих. Це наймасовіші затримання на акціях комуністичної партії від початку повномасштабного вторгнення. Абсурд ситуації полягає в тому, що комуністи вийшли з транспарантами про розгром українського нацизму, намагаючись показати себе ще більшими яструбами, ніж Путін. Але в путінській системі немає значення, з чим ти вийшов. Головне, що ти вийшов. Режим смертельно боїться показувати, що в столиці хтось взагалі наважується кричати «Геть царя!». Розслідування доводять, що комуністична партія Росії роками годується із того гаманця, що і інші партії в Росії. Путін сам платить за створення фальшивої опозиції і малює її місця у Держдумі. Але коли рядові прихильники цих партій виходять на вулицю, на них миттєво випускають російську гвардію та поліцію. Паніка охопила не тільки Москву, але й інші регіони. Протести проти фальсифікації виборів планувалися у Пітері, Казані, Пермі, Ижевську та Тюмені. Але єдиним місцем, де відбулася масова акція, став Сиктивкар, де сотня людей вийшла проти Кремля. В інших містах силовики пакували росіян навіть за поодинокі пікети. Самі ж росіяни під час опитування бідкаються, що втомилися від війни, але вони бояться виходити на протести. Ми б пішли, якби це було абсолютно безпечно. А вони самі винні в тому, що мітинги в Росії неможливі, бо росіяни роками толерували вбивства сусідів. Вони не виходили на вулиці тоді, коли саджали за грати чи вбивали опозиціонерів. Суспільство хіба здатне шепотітися на кухнях, чекаючи, що хтось змінить режим за них. Найпоказовішою є поведінка самого Кремля. Путін боїться власної тіні. Він панічно побоюється повторення бунту Пригожина чи подібних регіональних протестів, коли силовиків просто не вистачить на всі міста. Режим настільки крихкий, що навіть вигук кількох молодих людей змушує перекривати квартали і зганяти поліцію. Омонівці б'ють кийками вже й тих, хто підтримує війну. І коли внутрішня стабільність тріщить, у диктатора залишається єдиний аргумент – посилювати терор проти України, щоб намалювати віртуальну так звану перемогу для власного заляканого народу. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню. Пригадую, шановні радіослухачі, що наша програма знову повернулася на радіохвилю. Та сама хвиля, яка була десятки років. 13.20 AM. Виходить 9 годині ранку, але ще півгодини до цього станція включає українські пісні і після основної програми в 9.30 також включає українські пісні. Прошу передати усім, хто колись слухав радіопрограму на радіохвилі, що програма знову на 13.20 AM. Я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні, яскраві.